kana ruti rwemuchiwande haruite pazuva rinoitwa mumba munotonerera mune zvese dzimba dzepahotera vaiva nezinare baba aitai aingosimudza runare achirovera vana hwe